Hon nok sa kun alak tu sit sa examen CBC ke ok tak tu min ublumi. Petang uti lugu June 17. Taman ni katigina tak siwa Robert's Pub Beat.